0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291.

0: program na Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.
4: Moj grad.
3: Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle. Probudite se uz naš jutarnji program i ove subote. Zajedno smo do 10 sati. Donosimo vam pregršt korisnih savjeta, prije svega onih vezanih za zdravlje, ali i zanimljivo ljetno štivo, a to su i razgovori sa našim gostima. Što se vremena tiče, danas nas očekuje sunčano jutro, ali tokom dana stiže umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne poslije podne donosi pljuskove i grmljavinu, pa nemojte kretati nigdje bez kišobrana. Vjetar na sjeveru Bosne bit će sjeverni i sjeveroistočni, a ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutro toplo sa temperaturama od 18 do 24, na jug do 27, dok će maksimalna dnevna ići od 27 do 34, a na jugu Hercegovine pržit će i do paklenih 37 stepeni Celzijusa. Ostanite uz nas, osvježavamo dobrom muzikom i sjajnim temama. Sa vama će se ove subote buditi Edin Bučuki, Renata Kulić.

Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih faktora u očuvanju zdravlja srca, a osim voća, povrća i kvalitetnih izvora proteina, važnu ulogu ima i izbor ulja koja svakodnevno koristimo u pripremi hrane. Prema brojnim istraživanjima i preporukama stručnjaka, ekstra djevičansko maslinovo ulje smatra se najboljim izborom za zdravlje srca. Bogato je mononezasićenim mastima i prirodnim antioksidansima koji mogu pomoći u očuvanju krvnih sudova i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci ističu da ulja bogata nezasićenim mastima mogu doprinijeti snižavanju nivoa LDL-a, odnosno lošeg holesterola, dok istovremeno pomažu u održavanju poželjnih vrijednosti HDL ili dobrog holesterola. Osim toga, sadrže spojeve koji djeluju protivupalno i štite organizam od oksidativnog stresa. Stručnjaci ističu da se posebno izdvaja ekstra djevičansko maslinovo ulje jer sadrži oleinsku kiselinu, vitamin E i veliki broj biljnih spojeva uključujući polifenole koji imaju snažno antioksidativno djelovanje. Redovna upotreba ovog ulja povezuje se sa boljom kontrolom krvnog pritiska, povoljnim nivom holesterola i manjim rizikom od razvoja ateroskleroze. Stručnjaci naglašavaju da upravo zbog ovakvog nutritivnog sastava maslinovo ulje ima najviše naučnih dokaza koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na zdravlje srca. Preporuka je da u svakodnevnoj prehrani prednost imaju ulja bogata nezasićenim mastima uz raznovrsnu i uravnoteženu ishranu koja doprinosi očuvanju zdravlja cijelog organizma.

0: krenimo od hematologije, endokrinologije, reumatologije, da ne nabrajam dalje. To znači, celijakija obuhvata sve grane medicine. Celijakiju, sad kažemo, pit hvala Bogu što postoji, došlo je do, hajmo reći sad, i malo brže ga ustanovanje.
1: Postoje testovi, da.
0: Jeste, celijakije, na osnovu od prije, od, na primjer, govorim, posle ratnog doba, od 2001. pa nadalje, je bilo teško otkriti celijakiju. Opet kažem, hvala dragom Bogu, kad smo imamo na kliničkom centru, gdje se mogli raditi ovi mikrobiološki, serološki nalazi, gdje su čak i neki iz dijelova oboljeli dijelova Bosne i Hercegovine dolazili, vadili nalaze na Univerzitetskom kliničkom centru Gradina.
1: Da, evo, znači postoji način da se sada to lakše otkrije, da se dođe do dijagnoze, kada već dođe, oboljeli lutaju. Dakle, ne znaju kako bi, šta bi, na internetu postoje oprečne informacije, ali tu je udruženje. Koliko danas vaše udruženje broji članova i evo, rekao smo, to su i oboljeli i članovi njihovih porodica?
0: Pa što se tiče sami celijakije i osoba koja dobije dijagnozu celijakija, pravi od toga bum. Ono jeste, to je bilo prije, gdje nije nam bila dostupna hrana bez glutena, nije nam, nismo znali šta je to, mislim, nismo bili educirani, sam znala, prvo kad je mene otkriveno mom djetu celijakija, apsolutno nisam znala značenje te riječi, a kamo da izgovorim tu riječ, to, mislim, onda kad nije shvatanjem, shvatam šta je celijakija. U Bosni i Hercegovini, u stvari, na Tuzlanku kantonu, govorit ću samo sad za naš Tuzlanki kantun, ne postoji nijedno savjetovalište gdje bi se mogli roditelji, porodice i oboljeli od celijakije educirati. To znači, jedino postoji savjetovalište i edukacija, to je udruženje osoba oboljeli od celijakije, koje je registrovano ovdje na Tuzlanku kantonu.
1: Evo, koliko članova, koliko se redovno sastajete, odnosno koje su to aktivnosti koje su vam prioritet?
0: Pa kao udruženje mi evo radimo već od 2008. godine. Moje kao predsjednice udruženja da održavamo sastanke redovito. Naše sastanke se održavaju poslednja nedelja u mjesecu. Kroz naše sastanke pokušavam da odmah novo otkrivene od celijakije koji su dobili dijagnozu i educiramo. To znači, kroz naše sastanke radimo i edukacije, edukativne radionice, a ujedno i kroz to sve edukativne radionice i dogovaramo se i pripremamo se za dalji rad udruženja. Tako evo funkcionišemo 2008. godine, neki 18-19 godina.
1: Da, evo, imala sam priliku upoznati nove članove vašeg udruženja, oni dođu, ne znaju šta bi očekivali, mnogo patnje je iza njih, ne znaju ni kako će dalje sada i kada već imaju tu dijagnozu, dođu u strahu. I onda ih vi oslobodite, to sam vidjela, evo moram vam to reći. Dakle, razgovarate s njima, naučite ih, vidite da se može živjeti dalje. Upoznala sam djevojke koje su cijeli život, odnosno veliki dio života kao bebe i kao djeca provele jedući samo puru, odnosno prohu. Dakle, mnogi su problemi bili, ali ono što je bitno i što mi je zaista drago je da ih vi rasteretite. Dakle, vi ste tu da ih educirate prije svega.
0: Jeste, postoje, evo ga hoću reći, postoje naše ove društvene mreže kao što su Instagram, TikTok, Facebook stranice, ali međutim drugačije kad imate praktično i uživo neku
1: i kad vidite
0: tu edukaciju. Dolazilo je puno roditelja koji su psihički nisu bili spremni da prihvati i jednostavno nisu znali kako da pristupi toj bezglutenskoj dijeti. Tu smo mi kao udruženje da pomognemo. Bilo je to da su odrasle osobe nisu mogle da prihvate celijakiju. Šta ću ja jesti? Kako ću ja biti u drugu?
1: Ono prvo i djelo je da neće imati
0: pa
1: šta
0: da je. Pa da je teško.
1: Restriktivno je.
0: Jasno.
1: Ali onako kad vidite na jednoj kamari, na jednom stolu, šta sve možemo, nije baš tako crna situacija.
0: Pa nije, ali treba puno edukacije, upravo treba to. Puno učiti, treba prvo od osnovnoga namirnice, to jeste hljeba, napraviti jedan ukusan i jestiv hljeb za dijete, kako za dijete, tako i za odraslu osobu. Ako kažem da odrasla osoba mijenja sve u kuhinji,
1: apsolutno
0: sve mijenja, onda ja kažem nema potrebe za suđem, kašikama, nužem, šta ja znam. Važno je da se samo brinete o, da ne dođe do kontaminacije. To znači, možete nož koristiti u kuhinji, bez ikakvih problema. Prvo odrežite krišku hljeba, šnicu hljeba, bez glutenskog, pa onda idete dalje. Ili gledati, praktikovati oni salvete, patični kesce i to. I praktikovati kuhače ili varljače, to jeste oni drveni naše kašike u domaćinstvu koje se koriste.

0: jer oni imaju pore i ne mogu se dobro oprati. Tu treba samo taj dio voditi računa, a ostalo...
1: Evite, to je nešto o čemu se ne razmišlja. Onako, na prvu razmišljaš o tom šta ćeš od namirnica kupiti, ali ne znaš, recimo, da je varjača, da si prije toga radio nešto sa
0: glutenskim. Kao isparano suđe od plastičnog, tu nikad ne možete oprati lijepo. Mislim, ono tu dolazi do te neke kontaminacije. Jeste, i treba pratiti normalno koje ćete namirnice kupiti. Mi se trebamo, prvo i ja se, prvo kao priznim zaduženja, trebam educirati da čitam sastav nekoga proizvoda, da li tu ima glutena, da li postoji i mogućnost sadržaja glutena ili je strogo bezglutenski proizvod. To znači, još u tome nisam savladala tu etiketu da je naučim.
1: Da, evo, dotaknimo se sada i ovih radionica koje organizujete. Dakle, imali ste radionice, veliki broj ljudi prošao je kroz njih, vaši edukovani kuhari su obučili zapravo sve prisutne kako napraviti te osnovne pite, recimo, koja je svakodnevno na ovim područjima, pogače bezglutenskog hljeba, tu su i ostali proizvodi bili, kako slatki, tako i slani. Dakle, mnogo se može naučiti.
0: Pa što se tiče udruženja i ovih edukacija, stvarno se može puno toga naučiti. Ja sam toliko zadovoljna i sretna kao predsjednica udruženja što su moje članice naučile sada pripremaju bezglutensku hranu, čak i da pokažu svoje znanje koje su naučile i uvijek imam to reći, pa moji su učenici bolji od učitelja i tako mi je drago. Ja osjećam neku osjećam da mi je srce puno kad vidim da sam uspjela, da mi je član udruženja ili majka djeteta oboljelog od celijakije savladala napraviti dijetu jedan jastivi hljeb bez glutena.
1: Dakle, nakon toliko lutanja, zaista je teško, ljudi koji prolaze kroz to, evo, često i ne vole, izbjegavaju pričati, ali jako je teško doći do tih informacija prije svega, ali ovako vi im pokažete, vidite, i onda i ta pogača djelo je jednostavno, i ta pita djelo je jednostavno, drago mi je, evo, u tom smislu da postojite. Šta još mogu naučiti?
0: Pa ne samo što to mogu naučiti, sve koji su proizvodi bez glutena, koji mogu konzumirati bez ikakvih problema, nije samo nama problem to bezglutensko brašno, nama je problem i ostali namirnice koje moramo pratiti. Krenimo od praška za pesivo.
1: Evo, nismo svjesni, da.
0: Onda krenimo od pasti za zube. Za ovako mlađu, hajmo reći za djecu adolescentske dobi, kozmetika. Tu trebamo pratiti da li tu ima sadržaja klice, jer inače sad ovi novi proizvodi sadrže te neki gluten, kao, zato što je gluten protein koji daje onu gustoću i ljepljivu masu koja je potrebna, za primjer, za kozmetiku. Eto, učimo. Jednostavno, naučiti ljude pristupu bezglutenskom brašnu. To znači, kad dođemo do toga brašna, mi to brašno ne možemo koristiti rukom.
1: Da, ono je potpuno drugačije.
0: I ono je sasvim drugačije, ima posebnu neku strukturu. I onda kad vi naučite edukaciju, pa kaže, kad smo na sastancima, pa pokažem kako se pravi pita. Ono što ste rekli malo prije, neizmirno je imati pitu na trpezu.
1: To je naše, mislim, bosansko.
0: Ja jesam kao majka, puno se napatila da tu napravim pitu. Nemojte me pitati kako sam uspjela, već koliko sam brašna upropacila da bi svom djetu napravila jedan zvrk pite, nebitno koje. Ali eto, uspjela sam i drago mi je stvarno kad vidim da je majka uspjela i posle sastanka ona je pokušala kod kuće da napravi svom djetu pitu i onda mi slika. To mi je, znaš, pokušavam i onda imamo ljudi, članova ili osoba oboljeli od celijakije koji nisu željeli pristupiti udruženju. Jednostavno, nemamo vremena. Radim, moram tamo, moram. I kad su prvi put došli na edukaciju koju smo, evo, prije mjesec dana održali u Živinicama, zašla, kaže, pa zašto ja tu nisam prije došla, zašto je, pa ovo je sasvim lijepo, pa ovo je preukusno, meni je tako lijepo. To znači, kroz edukacije i naše govorimo šta je celijakija i koji su problemi praćeni kroz celijakiju. Ja opet kažem, celijakija kad se otkrije kod djece od 3,5 godine pa do jednih 7-8 godina i nekako može tu dijete da prihvati hranu bez glutena. Problem su odrasli.
1: Da. Teško uvesti promjene.
0: Kad su već jeli ovu hranu, kako se odreći pite bureka, pite ćevapa, šta ja znam o tome, tada se, kad se ne predržavate strogo bezglutenske ishrane, tada počinju kod odrasli osoba

0: jedna 25 godina, tada počinju neki okidači, tada osjetite da imate još neke bolesti vezane uz celijakiju ili neliječeni celijakije. Tu uvijek obraćam pažnju da to o članovima objasnim, da se koji je pristup nepridržavanja bezglutenske ishrane, koje su posljedice, koje su razdraživost organizma, mislim, sve to moramo postepeno pratiti i posmatram. Dobro ste rekli, ja kako educiram, ja tako pratim i svoje članove. Volim da posmatram, možda neću reagovati odmah, nešto, ali se zna da sam vidjela, pa ću, uočila sam nešto, pa ću preniti, reći ti se ne pridržavaš, primijetila sam to, to. Jer se može primijetiti puno na licu, na koži, na rukama, svemu u tome ako se nekog ne pridržava ili se jade na neke X bolove.
1: Da. Dakle, dotakli smo se segmenta koji se tiče ishrane, edukacije, radionica. Još jedan jako bitan segment je vaša borba za prava osoba oboljelih od celijakije. Prije svega to je pravo na refundaciju za bezglutensku ishranu. Koliko se o tome zna, kakva je danas situacija i evo kakvo je stanje?
0: Pa što se tiče celijakije, od samog početka osobe oboljele od celijakije su bile nepoznate prema vladi Tuzlanskog kantona. Govorim samo za vladu, mislim za kanton.
1: Da, za ovo područje.
0: Ja, sa ovoga područja. Bilo je nepoznato, bila je velika borba da se ostvari nešto za ovu djecu. Pa smo imali do 2010. godine da imaju djeca pravo na 100 konvertibilnih maraka mjesečno, međutim 2010. i 2011. rebalans budžeta Tuzlanskog kantona nije usvojen, tako da su i djeca do 15 godina bila odbijena sa za refundaciju, za to pravo za bezglutensko brašno, to jeste refundaciju. Borili smo se ponovo da bi vlada Tuzlanskog kantona ostvarila ta prava da imamo, to jeste 50 konvertibilnih maraka mjesečno za djecu do 15 godina. A mi kao udruženje...
1: Dakle, sa onih 100 je
0: smanjili su na 50 konvertibilnih
1: maraka. Iako su troškovi rasli i cijene?
0: Cijene su više struko veći nego cijene od ovih običnih proizvoda. Međutim, tako da smo 2011. godine izborili se ponovo da se vrati refundacija, ali smo se nekako izborili da to budu, da imaju odrasli. Međutim, nismo uspjeli u tim koracima. Onda smo rekli, ako mislite da dijete od 18 godina koje ima prekid sufinanciranja ili refundacije toga bezglutenskog brašna, ili vi mislite da od 18. godine dijete se može samo financirati? Ne. Tako da smo, evo, unazad ovih 2017. godine ukinuli tu starostnu granicu, da smo, evo, 2017. godine imaju svi pravo na refundaciju bezglutenskog brašna, kako djeca, tako i odrasli. Međutim, evo, unazad 3 godine imamo tu refundaciju od 80 konvertibilnih maraka. Gledajući sa ovoj situaciji, to je nedovoljna količina ili nedovoljna sredstva za oboljeli od celijakije. Evo, idemo, trudimo se, borimo se da to se poveća bar na 100 konvertibilnih maraka, jer su veliki i sve je skupa. Nije samo nama brašno da mi moramo kupiti.
1: Da, evo, primjera radi, kilogram je oko 10 konvertibilnih maraka, ima i onih koji su skuplji, onih koji su nešto jeftini, u smislu 9 maraka i nešto feninga, dakle jako je teško.
0: Jeste, jako je teško, ali zato, kao što sam rekla, mi moramo koristiti pudin bez glutena, čokolade bez glutena, hljeb bez glutena, kvasac bez glutena, to istiskuje veću, normalno veća financijska troškove za osobe oboljele od celijakije. Upit kažem za roditelje koja su djeca u adolescentskom dobu ili u školskom dobu.
1: Da, vratimo se evo sada onim malo pozitivnijim stvarima i stranama. Udruženje se znalo predstaviti i danom otvorenih vrata, odnosno evo imali ste i svoje dane udruženja na trgu. Dakle, ponudite i svoje proizvode, predstavite, išli ste izvan Tuzlanskog kantona. Evo, kada se osvrnemo na to, šta možemo reći? Veliko interesovanje, građani onako dođu, malo pogledaju i kada probaju, vide da se zapravo razlike ne osjete.
0: Pa nešto, evo, mi u posljednje vrijeme, ja imam taj običaj da se pohvalim, da kažem, među prvima smo u Bosni i Hercegovini koji smo prezentirali bezglutensku hranu javno, to znači gdje smo izložili naše proizvode, gdje smo naše proizvode, naši domaćica bez glutenki iznijeli na trg, gdje smo objašnjavali građanima javno da se upoznaju šta je celijakija i da se naša hrana apsolutno ne razlikuje od
1: običnih.

0: jednim drugima.
1: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada i želim vam da i dalje ostanete tako ažurni, da ste, evo, kao i do sada, od pomoći osobama oboljelim od celijake i njihovim porodicama. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Suada Salihović, predsjednica udruženja osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Sutra je novi dan, roman po kojem je snimljen film Prohujalo sa vihorom. Više od 80 godina nakon objavljivanja, Sutra je novi dan, klasik američke književnosti, kako na istorijskom, tako i na psihološkom planu, podjednako je moderan kao u trenutku svog nastanka. Tokom američkog građanskog rata, očaravajuća i energična Scarlett O'Hara gleda kako njena svjetla budućnost zauvijek nestaje. Neumorna, preduzimljiva i bezobzirna, borit će se svim snagama kako bi spasila zemlju i nasljedstvo. Taru. Rastrzana između nemoguće ljubavi prema dva muškarca, Ashleyu Wilkesu, slabiću koji ne umije da se snađe u novim okolnostima, i zavodljivom Rhettu Butleru, tajkunu svog doba i surovom moćnom igraču. Scarlett je otjelotvorenje tragedije preživljavanja koja je zadesila plantažerske porodice na jugu 1865. godine. U Sjedinjenim Državama napisane su mnoge knjige koje su se pozabavile temom građanskog rata, ali nijedna nam nije predstavila američki jug poput ove, niti tako uvjerljive likove čije ćemo riječi, strahove i čežnje pamtiti cijelog života. Kao što na pomen Napoleonovog ratovanja u Rusiji najprije pomislimo na rat i mir, tako i pri pomenu američkog građanskog rata najprije pomislimo na Sutra je novi dan. Najbolji roman koji je ikada napisan o jugu, neprevaziđen u cjelokupnoj američkoj književnosti, piše Washington Post.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Pojedine svakodnevne navike uzrokuju opasne skokove šećera u krvi, a u nastavku vam objašnjavamo kako možete zaštititi svoje zdravlje jednostavnim promjenama. Jeste li kada primijetili da se nakon slatkog obroka u početku osjećate puni energije, ali zatim brzo postajete pospani i umorni? To se dešava zato što nivo šećera u krvi varira tokom dana. Iako su ove fluktuacije do određene mjere i normalne, prečesti i oštri skokovi dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema poput predijabetesa ili dijabetesa tipa 2. Na osnovu istraživanja stručnjaci ističu 5 ključnih navika koje moramo ograničiti. Ključ uspjeha leži u većem unosu vlakana, redovnom vježbanju i efikasnom upravljanju stresom, jer to direktno utiče na stabilnost našeg tjelesnog sistema. Gazirana pića, zaslađene kafe i čajevi su puni šećera, koji vaše tijelo gotovo odmah apsorbuje. Budući da ova pića ne sadrže ništa što usporava probavu, poput vlakana ili proteina, šećer doslovno ulazi u vaš krvotok. Zatim, rafinisani ugljikohidrati poput pekarskih proizvoda, zaslađenih žitarica i čipsa predstavljaju sličnu prijetnju. Umjesto toga, birajte cjelovite namirnice poput voća i povrća. Čak ni voće nije problem jer sadrži vlakna koja djeluju kao prirodna kočnica na nagle poraste šećera u krvi. Kombinovanje voća s jogurtom ili orašastim plodovima je odlična ideja. Cjelodnevno sjedenje ispred računara ili na kauču negativno utiče na to kako vaše tijelo koristi šećer. Kada su mišići neaktivni, inzulin lošije obavlja svoj posao. Stručnjaci savjetuju ustajanje svaki sat i pravljenje bar nekoliko koraka. Ništa manje važan nije ni san. Nedostatak kvalitetnog odmora povećava hormon stresa kortizol, koji doslovno gura šećer prema gore. Ako se ne naspavate dovoljno, sljedećeg dana će vam biti teže odoljeti hrani sa visokim udjelom kalorija, jer je ravnoteža hormona koji kontrolišu glad poremećena. Preporučuje se spavanje od 7 do 9 sati noću. Tu je još jedna opasnost, preskakanje obroka. Mnogi ljudi misle da preskakanje obroka čini uslugu njihovom tijelu ili zdravlju, ali istina je suprotna. Neredovna prehrana zbunjuje vaše tijelo koje više ne zna kada da očekuje energiju. Preskakanje doručka jedna je od najgorih navika, jer doručak bogat proteinima pomaže u održavanju stabilnosti šećera u krvi tokom cijelog dana. Stručnjaci savjetuju da obroke pripremate unaprijed ako ste često u žurbi ujutro. Naša tijela vole rutinu. Ako jedemo otprilike u isto vrijeme svaki dan, metabolizam šećera teče glatko i bez opasnih skokova.

Mnogi vlasnici pasa primijetili su da ih njihovi ljubimci često dočekuju na vratima, gotovo kao da predviđaju njihov povratak kući. Stručnjaci objašnjavaju da psi ne ovise samo o zvuku, već prate rutinu i sitne promjene u okolini kao što su vrijeme, obrasce zvukova, osvjetljenje i kretanje. Ako se obično vraćate u 18 sati, pas povezuje okolinske znakove s tim događajem i stvara naviku, kaže stručnjak Chris Maxted. Ovo ponašanje je rezultat naučenih asocijacija i dosljedne rutine. Kad se obrasci promijene, psi mogu biti zbunjeni ili uznemireni, jer su ulazna vrata mjesto visokih očekivanja, tu počinju šetnje i dolazi vlasnik.

Orhideje su cijenjene sobne biljke prepoznate kao simbol elegancije, a uz pravilnu njegu možete im osigurati uspješan rast i dugotrajno cvjetanje. Pojedine vrste mogu živjeti do 100 godina. Njihova popularnost leži u raznolikosti. Porodica orhideja je jedna od najvećih u biljnom svijetu. Osim estetske vrijednosti, one pročišćavaju zrak, a njihova prisutnost može smanjiti stres. Također, orhideje su pogodne za osobe sklone alergijama. Ključ razumijevanja orhideja leži u prepoznavanju njihovog staništa. Njihovo korijenje je prilagođeno upijanju vlage i hranjivih tvari iz zraka, te im je potrebna dobra prozračnost. Najbolja metoda zalijevanja orhideja je potapanje posude u odstajalu vodu na 10 minuta, nakon čega se višak vode mora potpuno odcijediti. Najčešća greška u uzgoju orhideja je tretiranje poput klasičnih sobnih biljaka. Pretjerano zalijevanje je opasno jer orhideja ne podnosi stajaću vodu u podlošku. Uz to, bitno je da pazite na svjetlost, a boja listova ujedno može biti važan pokazatelj. Tamno-zeleni listovi znače premalo svjetla, dok žučkasti ukazuju na previše direktnog sunca.

0: Program grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako se traumatska iskustva mogu prevazilaziti i prevazići kroz podršku zajednice, kreativne radionice i terapijski rad. Udruženje Snaga žene iz Tuzle više od četvrt vijeka radi upravo na tome, osnažujući žene i djecu da povrate samopouzdanje, upravljaju emocionalnim teretom i grade nove životne priče. Naša današnja sagovornica je doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja koja već možemo reći 30 godina radi sa ovim ženama, sa njihovom djecom. Pitaćemo je kakva je situacija danas, šta se dešava sa ovim ženama, sa njihovim porodicama, te šta još možemo i moramo kao društvo uraditi za njih. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam za poziv i hvala za interes za ovu jednu vrlo

0: Ovo delikatnu temu za koju bi ja rekla da su mnogi negdje potisnuli, jer kažemo ajde to je bilo prije 30 godina i upravo nećemo to dalje o tome.
1: Upravo to.
0: Ja se slažem da društvo treba da ozdravi kroz zdrave pristupe i zdrave modele življenja koje bi trebalo da ponudimo danas mladima i ljudima inače u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini prošao različita traumatska iskustva i da ta traumatska iskustva, nažalost, još i dalje žive u njima i da oni nose tu traumu sa sobom kao jedan kofer koji nikad ne puštaju. I veliki problem je i transgeneracijski prenos, upravo, odnosno da imamo mlade ljude koji su živjeli u porodicama sa svojim roditeljima, majkama najčešće, koje su preživjele različite vrste traume. I jednostavno to se prenosi.
1: Doživljavaju ih kao svoje, a niko ih ne razumije.
0: I znate šta još? Da. Puno djece je doživjelo to sa majkama, ali ih niko nije pitao kako im je. Oni to sad kad su odrasli znaju to da, ili znaju da verbaliziraju, ili kroz svoje neprimjerene oblike ponašanja, ili bilo koje druge vrste ponašanja, emotivna ponašanja, reflektiraju traumu koja se dogodila kad su oni bili djeca.
1: Da. Evo, radite sa velikim brojem žena i tada ste radili, različite oblike pomoći im nudite, mi vas posjećujemo kada smo god u prilici, kada nas pozovete, to svakako.
0: Hvala za interes.
1: Uvijek smo tu, naravno. Ono što uspijemo zabilježiti je to da te žene pričaju međusobno, da se mnogo plače i mi koji dođemo, to je jednostavno nemoguće izbjeći, to se mora desiti, ali ta trauma je ostavila posljedice po njihovo zdravlje. Svaka sa kojom sam ja razgovarala je teško bolesna, veliki broj njih, nažalost, već nije među živima, dakle, ta trauma je ostavila, koliko god su mislele da su preživjele, njih je to evo.
0: Tako je. Trauma ima jedan širok utjecaj na ljudsko zdravlje i ta psihosomatika o kojoj govorimo, odnosno psihološki problem, odnosno trauma vezana za određene organe dovodi zaista do bolesti, somatskih bolesti koje onda komplikuju još više život preživjelih, odnosno osoba koje su doživjele traumu, jer ako vi imate i dijabetes, imate i hipertenziju, imate i neki karcinom, a vrlo često je to, jer trauma u stvari dovodi do pada imuniteta i taj imunološki sustav jednostavno nije u stanju da se bori sa određenim
1: vanjskim faktorima
0: koji će da dovedu do toga da se razvije karcinom ili neka od ovih hroničnih bolesti. Bolesti štitne žlijezde su vrlo učestale, bolesti karcinomi želuca su vrlo, vrlo učestali, pluća, sad vidimo majke koje su izgubile djecu, vrlo često karcinom dojke ginekološki karcinom. To je sve u stvari vezano za primarnu traumu i negdje refleksija prema organu koji otprilike na neki način simbolizira ili da simulira njenu ulogu, evo, u rađanju, u dojenju, u hranjenju djece i tako. Mislim, mi smo svjedoci toga kroz ovo svo vrijeme, ja
1: kroz te razgovore, da,
0: intenzivno pratim naravno i somatsko zdravlje naših klijentica i primjećujem određenu problematiku koja je vezana za somatska oboljenja.
1: Ali evo, uspjele su se vratiti u društvo, uspjele su se osjetiti korisno, mnogo je aktivnosti koje realizujete s njima uz sva ova vrste osnaživanja, dakle uz razgovore, uz terapije, radno okupacionu terapiju, tu je i ekonomsko osnaživanje izuzetno bitan faktor, znamo, vi zovete ženice, pa ćemo
0: ženice.
1: Evo u nastavku
0: ja
1: tako.
0: Ja i tako zovem, one su stvari jako hrabre žene. I
1: to su žene heroji.
0: Žene heroji, zaista velike žene. Međutim, mi smo to nekako unutar udruženja, ja sam imala moje ženice i to je ostalo moje ženice i one same sebe kao evo tvoji ženica i tako. Tako da mislim da ta jedan mali deminutiv od ženca ne govori u stvari da su one sitne i male, nego koliko smo mi bliske i koliko u stvari ljubavi imamo jedni među drugima i koliko želimo da budemo sve iste.
1: Da.
0: I one koje su veće i one koje su manje, sve smo ženice i dobro nam je tako. Udruženje svakako da je puno toga napravilo i u prošloj godini smo dosta radili i dalje na procesima rehabilitacije. Mi forsiramo i mislimo da se pokazalo jako dobro radno-okupacijona terapija, kroz hortikulturalni model rehabilitacije.

0: Americi. Naša plantaža Dijana je stvarno jedno divno mjesto.
1: Oaza. Ja ne znam kako bih je opisala, prekrasno sam se osjećala, samo boraveći eto to kratko vrijeme dok sam se družila s vama.
0: Hvala za to oaza, jer zaista jeste, jeste oaza.
1: Evo ja sam tako doživjela.
0: Oaza jednog mira i jednog nekako ljepote prirode koja je oko nas, koja svakako utiče na pozitivne emocije u vrijeme dok ženice borave na plantaži. Mi imamo tu 16-17 različitih sorti ljekovitog bilja, to su male plantažice koje nije teško obrađivati, ali sve u svemu imamo 5 duloma zemlje, mislim. Nije malo. Družimo se, razgovaramo o traumi, naravno dobro vođena terapija, jer prije nego što odlučimo da ćemo bilo šta da radimo, razgovaramo o tome kako smo proveli prethodne dane, šta se događalo, da li bilo kakvih trigera koji su nas vratili ponovo na traumu. Mi imamo, u stvari, radili smo testiranjem, imamo dobru otpornost na traumu, ali trauma nije zaboravljena.
1: Šta to konkretno znači otpornost? Pa, da se funkcionišemo i uprkos traumi.
0: Žene se dosta dobro nose sa traumom koju su preživjeli, uspijevaju da prežive svaki dan i da im ta trauma ne smeta u svakodnevnom funkcioniranju. I to je nešto što je neprocjenjivo važno, ali ako samo malo počnemo da pričamo o trenucima ili o događajima koji su bili, one se potpuno vraćaju ponovo
1: upravo
0: u to
1: tako
0: vrijeme.
1: Evo, ja sam prisustvovala jednom upravo jednom takvom događaju gdje su se vratile i meni je to zaista ostavilo evo posljedice po moje evo stanje u tom trenutku. Zaista je teško to slušati, proživljavate jednostavno s njima i to se nekako lagano desilo, ali izuzetno emotivno.
0: Tako se
1: odrazi na čovjeka koji se nađe tu.
0: Tako je. Nije lako se nositi s tim, ali evo tu smo i nekako smo izabrali taj put, radimo na sebi da u stvari možemo da radimo sa takvom vrstom traume. To je hronična trauma, imamo produženo žalovanje, imam produžena traumatizacija i znači svaki povratak u traumu i priča o traumi je povratak u događaj koji je živ, događaj koji je bio. Međutim, uspijemo na kraju.
1: Da, upravo odemo. To sam htjela reći. Evo, desi se i onda se ponovo vrati. Oni nastavljaju, znaju da idu dalje, znaju da nastavljaju sa životom.
0: I ne slomi ih da oni, na primjer, ne mogu taj dan da funkcionišu. Da život više nema smisla. Nemamo samoubistva, što je odlična stvar.
1: Izuzetno značajno.
0: Što je jako značajno. Mislim da je smanjeni broj somatskih bolesti, pogotovo kod mlađe generacije, jer svakako da razgovori i prorada, stalno pričanje o tome dovodi negdje do neke relaksacije i do toga da trauma bude nekako smještena, ostavljena, da je tu, ali živimo s njom.
1: Da.
0: Nema stida, stigme, što je jako dobro.
1: Upravo tako.
0: Što je jako dobro, što su žene oslobođene.
1: Ali to je bio proces. Na početku to nije bilo tako. Ja sam bila jako mlada, mogu reći dijete, ali znam da nisu željele, nisu mogle, jednostavno su se stidile pričati o tome. Vi ste evo uspjeli, radeći s njima, da i to prevaziđu. Koliko je to značajno?
0: Pa značajno je da progovore o tome, jer vidite, tajna koju nosite i priča koja stalno negdje u podsvijesti vas
1: da stoji, kucka, da
0: intrigira i stalno govori da je tu i da treba da bude otvorena i kazana i da nekako počinitelji trebaju da budu pronađeni, kažnjeni. Postoje ljudi koji su to napravili.
1: One to znaju, veliki broj njih nikada nije kažnjeno, oni žive svoje živote.
0: Tako.
1: Kako žive, to ne znamo jer ne razgovaramo s njima, ali znamo da je ženama jako teško, evo upravo to pomijeti.
0: Tako je, a to bi bila potvrda posebno za žene koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje, da obzirom da se vrlo često kaže one, vi ste krive, zašto ste bile tu, otkud ti tu, kako,
1: šta si radila,
0: puno,
1: što nisi, da.
0: Puno pitanja i puno okolnosti i puno priča, da li je to bilo, nije bilo, kako je bilo, ko je tražio, ko nije tražio. A inače, kulturološka stigma i stid postoji na toj vrsti traumatizacije, ali to je traumatizacija, to se dogodilo. Zašto o tome ne možemo da razgovaramo kao i o svakoj drugoj traumi koja ne nosi tu vrstu stigme.

0: uz svoj posao, vi ste po vokaciji doktor infektolog, posvetili ste se ženama s traumom, dakle rasli ste uz njih, koliko je društvo pratilo, evo, to što se radilo i gdje smo danas. Znamo, one organizuju sajmove, ljudi ih posjete, ali nije to to, dakle, to je samo evo jedan znak da se pokaže da su vidljive, da one rade, doprinose, privređuju, ali sve ostalo, gdje smo?
1: Pa dugi niz godina u stvari nije ta trauma apsolutno bila prepoznata, posebno ako govorimo o traumi seksualnog zlostavljanja i silovanja. Možda postoji ti nekakvi razlozi za to, jer smo bili postratna zemlja, dosta prognanika je bilo, puno ljudi je bilo izvan svojih kuća, izvan domova, izvan, bez zaposlenja, u jednom...
0: Egzistencijalni problemi su bili
1: ogromni, siromaštvo i sve drugo je okruživalo, pa je onda ta trauma negdje ovako potisnuta. Međutim, naravno da je došlo vrijeme da se govori o tome i mislim da je Bosna i Hercegovina napravila jedan dobar korak, jer je u vidu socijalne podrške za sve one koji se prijavile i koji su dobile status civilne žrtve rata obezbijedila jednu vrstu materijalne, na mjesečnoj osnovi materijalne nadoknade. To moram priznati da je značajno promijenilo status tih osoba, jer one su kao mlade doživjele traumatizaciju. Naravno da se nakon toga neke i udale, imaju djecu. I u trenutku kad su njihovi muževi postali svjesni šta se dogodilo, jer većina njih je krila da se to dogodilo, onda su postale žrtve porodičnog obiteljskog
0: nasilja. Da, to su drugi problemi.
1: Drugi problemi, onda je to cijela porodica, djeca su također odrastala u situaciji nasilja u porodici. Djeca vrlo često nisu znala o čemu se radi, samo su vidjeli da je stalno atmosfera u kući onako kako ne treba, neprijateljska, stalno premlačivanje, fizičko, psihološko zlostavljanje, ekonomsko zlostavljanje, socijalno, sve vrste nekako nasilja se provlačile kroz to, što je ostavilo posljedice na djecu. Svakako je odrastanje u jednoj takvoj atmosferi u kojoj nema dovoljno brige, ljubavi, pažnje i nekako brige i za djecu, za njihove potrebe, znači novu traumatizaciju. Pored toga što te ženice nekad nisu bile u stanju ni da pruže dovoljno pažnje, ljubavi, brige, jer su vrlo često...
0: Iz ovih razloga koje smo već
1: vrlo često su morale da brinu o sebi na neki način, odnosno bile su zabrinute zbog svega što im se dogodilo, bile su anksiozne, depresivne, noćima nisu spavale, noćima se vraćale slike, priče i to, i onda naravno ujutro kad ustanete niste spremni, tako je da budete dobra majka, da je sve spremljeno, skuhano, da su djeca zbrinuta, poslana u školu onako kako treba, tako da je to vrlo često ta insuficijentna uloga roditelja bila, a još i ako imamo oca koji je imao problem sa svojim prihvatanjem.
0: Vlastite traume i prihvatanje.
1: I prihvatanja problema koji de facto imaju kao bračni drugovi, onda je to zaista za djecu vrlo, vrlo pogubeno.
0: Da.
1: Mi to zaista moramo da primijetimo, moramo da priđemo, moramo, evo, govorimo o tome. Nadam se da...
0: Evo, kako je prići? Kako izgleda prići? Nekada nije lako,
1: vidite,
0: ali evo vi...
1: Vrlo, vrlo teško. Evo, kažem, dugi niz godina radimo i sad mi imamo značajno bolju situaciju.
0: Da, jer i oni komuniciraju između sebe, kažu
1: tako,
0: da.
1: Tako je.
0: Koliko im je značilo?
1: A ovo što smo govorili, na primjer, da su počinitelji kažnjeni, time bi na neki način žrtva bila oslobođena te krivnje i te priče, narativa kulturološko koji je kod nas, da su žene uvijek krive za sve.
0: Nažalost.
1: Ako je neko okrivljen da je to zaista počinio i da je to bilo nasilno djelo i to, onda to na neki način ipak oslobađa ženu krivnje. Ova ekonomska podrška koja je došla također je dala jedan vid samostalnosti i hrabrosti da ako treba napusti takve zajednice, što zajednica u kojoj je ona ponovo žrtva obiteljskog
0: porodičnog
1: da. Ako je to
0: održavalo se i
1: ali se dogodilo da i u trenutku kad se popravila ta ekonomska situacija, vidite, uglavnom su te porodice u siromaštvu,
0: lošeg imovnog stanja.
1: Kad se popravila malo ta ekonomska situacija i odnos se negdje popravili i došlo je do razumijevanja, do shvatanja da je u stvari ratno vrijeme donijelo različite vrste traumatizacije, pa
0: na koje nismo mogli utjecati.
1: Na koje nismo mogli, zaista nismo mogli utjecati.
0: Da.
1: Tako da

0: Evo kažem vam, mi kroz taj radno okupacioni tretman prilazimo, dolaze nam, još uvijek nam dolaze žene. Vjerujte, još uvijek imamo novo otkrivene, odnosno staru traumu o kojoj tek danas po prvi put pričaju. To
1: tek su izgled... sada spremne.
0: Tako je, tek su sada spremne. Vidite, dogodile se neke stvari. Trebalo je odrast, trebalo je to proraditi u sebi. Trebalo je to negdje smjestiti da su djeca porasla, da mogu da čuju tako nešto. Da su odnosi u braku stabilni, da i muž na neki način ili šira obitelj prihvatila takvu priču. Govorimo sad o posebno o toj traumi seksualnog zlostavljanja. Iako ova trauma izbjeglištva i gubitka i ovo hronično žalovanje, odnosno produženo žalovanje, također je ogroman problem. Jel, i kod evo, majke Srebrenice, žene sa kojima radimo, žene koje imaju višestruke gubitke najbližih članova obitelji, muževe, očeve, sinove, braću, rođake i to, vrlo teško na pomen i vraćanje na to, ponovo imamo retraumatizaciju i opet imamo onu živu priču o tome. I danas imamo, da je moj sin živ, ja sigurno sad ne bi bila ovdje, on bi meni pomogao.
1: Da, evo, često sam čula i to, da.
0: Ne bi razmišljao,
1: ne bi dozvolio ovo.
0: Ne bi ja bila u domu, ne bi trebala da idem, ja bi bila u svojoj kući. Moram priznati da domovi jesu neko rješenje. Međutim, koliko je našim ljudima i našim ženicama važna ta njegova kuća? To je nemjerljivo. Naprimjer, negdje na zapadu ja vidim ljudi potpuno prihvataju dobro dom kao opcija.
1: To je životna faza, prelazak u dom,
0: nešto,
1: da.
0: Tako. Međutim, ona moja kućica, neke u njoj jedna sečica, neke samo pećica, kakva god je, ali je moja, ja sam na svom. To toliko ta pripadnost
1: je jaka.
0: Da. I to nekako treba ispoštovati. Ja sam nekako jako osjetljiva na to kad vidim da žele da ostanu u svojoj kući, da je to nekako...
1: Da li ih u takvim situacijama mi kao društvo moramo i trebamo podržati? Kažete, dobile su priznanje i neku vrstu naknade, što je značajno, evo, uticalo na poboljšanje stanja u tom ekonomskom smislu. Šta još možemo i moramo uraditi? Mislim na one koji donose odluke, koji su ih, evo, one nisu glasne, njih se ne čuje, neko drugi treba, evo, poput vašeg udruženja, biti glasan za njih. Šta još možemo uraditi?
0: Pa evo, službe određene koje su tipa patronažni službi, koje bi obilazile, koje bi uspjele...
1: To bi doprinijelo poboljšanju.
0: Pa bi doprinijelo poboljšanju, jer značajno je ako vi imate na dnevnoj osnovi neku posjetu ili Crveni križ ili patronažne službe koje su bile pri porodičnoj medicini ili pri Centru za mentalno zdravlje, i podrška nevladnom sektoru koji zaista ima dobro razvijene mreže koje uspijevaju na jedan, hajdemo reći, nekonvencionalan način da komuniciraju sa zajednicom. Odnosno, vrlo jednostavno prilazite, dolazite u kuće, pomažete u aspektu koji je u tom trenutku važan i značajan, pratite kako mentalno zdravlje, tako i somatsko zdravlje i osnovne potrebe koje osobe imaju.
1: Da.
0: Mreže mjesnih zajednica, općine koje imaju dobro razvijene te mreže, mjesnih zajednica pri kojima rade volonteri ili ljudi koji bi bili uposleni u tome, mogu također dosta da doprinesu i da pomognu ljudima koji žele da ostanu u svojim kućama.
1: A veliki broj takvih,
0: kroz vaše
1: iskustvo.
0: Kažem, to je naša kultura.
1: Upravo tako.
0: Jednostavno, ne znam koliko mi trebamo da se borimo, da dovedemo do te promjene ili da na neki način učinimo nešto kao društvo. Ako razmišljamo o svojim građanima, onda ja mislim da bi trebalo da imamo tako jedan širok pristup i da razmišljamo šta je to što je potrebno. To su vam razgovori na individualnom nivou, pa vidjeti, neko bi možda rekao...
1: Svako ima, svakako.
0: Tako,
1: ali generalno gledano,
0: tako,
1: ovo bi se moglo uraditi. Nadam se da će neko čuti, razmisliti o tome. Prostora ima, uvijek ima prostora, međutim, volja je ono što nažalost često izostane, evo, nadam se da
0: tako,
1: u ovom slučaju bi se moglo da...
0: Da su politike i oni koji donose odluke da bi to trebali, i oni koji imaju novac u svojim rukama bi trebali da
1: malo promijene prioritete.
0: Tako je, da promijene prioritete, jer evo, kao što vidimo da veliki broj naših populacija nam stari.
1: Upravo tako.
0: Sve manje mladih ljudi koji
1: ne vide perspektivu u ovakvom društvu, u ovakvom sistemu. Dakle, moramo se mijenjati, inače
0: tako
1: svi ćemo se jednom pitati da li ćemo...
0: Možda

0: mogli vidjeti ako bi dobili zaposlenje, evo, kroz eventualno ove,
1: upravo tako,
0: ove suportivne discipline koje su...
1: Kroz te suportivne, odnosno zbog njih upravo i odlaze najvećim dijelom u inostranstvo, tako da ako bi im se pružila prilika ovdje, malo smo otišle od tema, ali evo, jako je bitno spomenuti taj segment. Evo, rekli smo na čemu ste radili, koji su to bili izazovi, kada je riječ o 2026. Postoje li neki planovi? Pretpostavljam da nastavljate, da.
0: Postoji, vrlo sam radosna što već u januaru, evo, otprilike znamo šta bi trebalo da radimo, šta je to dobro što ćemo raditi. Grad Tuzla, UNDP, Evropska unija su nam dodijeli jedan fin program i projekat koji ćemo u toku narednih 9 mjeseci da realiziramo, a tiče se ponovo rada sa mladima i rada sa žrtvama i traumatiziranim osobama. Radit ćemo na različitim temama edukacije, ali ponovo ćemo biti na našoj rehabilitacionoj plantaži Dijana i tu ćemo se zajedno družiti razvijajući različite modele, posebno za mlade, radno-okupacionog tretmana, imat ćemo edukacije iz oblasti poljoprivrede, socijalnog zelenog poduzetništva, razvoj socijalnih zadruga i mislim da će to za mlade biti jako dobro, a za naše žence koje su de facto edukatorice ovog tradicionalnog znanja.
1: Zaista, mi dođemo, one pričaju o pelcerima, one otiče neka znaju. Čupne ovo, ono, zapravo, to je jednostavno uhodan sistem, mnogo se od njih može naučiti.
0: Tako je, to je jedan stvarno neprocjenjivo blago, kulturno blago države i znanja koje je tradicionalno i iskustveno, one ga imaju i vrlo ga jednostavno upražnjavaju, a mi čitamo bezbroj knjiga.
1: Vi niste ni svjesni šta sve naučite u tih pola sata ili sat razgovora s njima, ova ti kaže ono, ova ti pokaže i onda vidiš koliko je zapravo jednostavno, a ti nisi znao. Ko može postati dio evo te priče? Kažete, bit ćete otvoreni za mlade, kada, na koji način, oni koji žele čuti, vidjeti, naučiti nešto što će njima biti korisno.
0: Evo i ovo može biti poziv za mlade da nam se priključe, da dođu u našu organizaciju, jer bit će vrlo dobre radionice i imat ćemo vrlo lijepo druženje sa mladima, kao i sa našim ženama koje će biti tu negdje, one će nam pomagati da to znanje koje mi imamo nekako pretočimo u pravo iskustvo i da od toga u stvari imamo dosta koristi i mladi koji će naučiti, a i žene koje će svoje zaista bogato znanje prenijeti. Osjećat će se puno bolje, osjećat će se one.
1: One budu glavne zvijezde zapravo. One to ne žele, ali jednostavno se tako desi.
0: One to jesu u stvari. I one su nevjerovatnu energiju imaju, nevjerovatne su akteri nekako promjene i bez obzira na to šta se dogodilo. Ali evo, vi ste vidjeli kad ste bili, mi govorimo o traumi, vrlo brzo se vratimo ipak i stabiliziramo u situaciju ovdje i sada.
1: To se nekako neprimjetno desi. Kako one to prevaziđu? Ja nisam uspjela shvatiti, evo, pratila sam, gledala.
0: To je dugogodišnji rad i to je to vraćanje na pozitivne kapacitete i na ono što je dobro. I nakon tih priča, uglavnom, šta ćemo mi sad da uradimo malo na plantaži, hoćemo malo,
1: ajmo
0: malo kopat ovo, pa ćemo vidjeti, pa trebalo je ovo, pa lavandu je trebalo pošišat, vidi nam ruža, samo što nisu krenule.
1: I to je to.
0: One vrlo zadovoljne ponovo ovdje u kući i onda imamo Viber grupu, na Viber grupi uvijek se još jednom ono konsultujemo gdje ste, kako ste, šta ima, a i one se javljaju, uglavnom kad dođu kući, onda je to druga priča sa djecom, evo nas sa kćerima, sinovima, s mužem, sjedimo, pijemo kafu, razgovaramo, smijemo se, ispričali smo nešto, što znači da su se govorile su o tome, digle, vratile, ponovo, zaista su kao Feniks, stalno iz pepela se vraćaju, vraćaju nazad i nekako uspijevaju da prežive, a to je za sve nas, mislim, nekako jedan pozitivna priča.
1: Pa najveća nagrada, evo, možemo reći, vi ste dobili mnoge, mi zaista nemamo vremena da ih spomenemo, mogu vam samo čestitati na svim ovim nagradama koje su iza vas i za sami kraj. Spomenuli ste aktivnosti i planove, o svemu tome pretpostavljam da će zainteresovani biti obavješteni, aktivni ste na društvenim mrežama, to je vaša web stranica, a mogu dobiti informacije i u udruženju.
0: Tako je, još jedna velika stvar koja se dogodila i to zaista moram da spomenem, UNFPA je pomogao ponovo organizaciji i našoj socijalnoj zadruzi Zelena mreža da ponovo aktualizira i pojača naše aktivnosti u smjeru radno-okupacionog tretmana koji se dešava sa ženom.

U ovosedmičnom izdanju rubrike Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za cheesecake s pistacijama. Sastojci: 300 g mljevene plazme, 2 kašike šećera u prahu, 100 g rastopljenog maslaca ili margarina, 160 ml mlijeka, 50 g sjeckanih pistacija. Sastojci za krem: 400 ml slatke pavlake, 200 g ABC sira, 6 kašika šećera u prahu, 3 kašike krema od pistacije i 100 g sjeckanih pistacija. Sastojci za ganaš: 100 ml slatkog vrhnja, 200 g bijele čokolade, 1 kašika krema od pistacije. Priprema kore: u jednu posudu sjediniti keks, pistacije, šećer, istopljeni maslac i mlijeko. Zatim smjesu lijepo ujednačiti i potom je utisnuti u kalup veličine 24 cm. Priprema kreme: izmiksati sir sa šećerom u prahu, zatim dodati 400 ml slatke pavlake i izmiksati. Dodati krem od pistacija, izmiksati ponovo, zatim dodati pistacije i smjesu izmiješati špatulom. Pripremljenu kremu staviti u kalup preko kore.

ganaš priprema. 200 grama bijele čokolade preliti sa 100 ml slatkog vrhnja. Vrhnje treba biti zagrijano skoro do vrenja. Čokoladu i vrhnje miješati dok se čokolada u potpunosti ne istopi. U topao ganaš dodati kašiku kreme od pistacija, izmiješati i preliti preko kreme. Dekorisati po želji kada se kolač ohladi. Možete dekorisati sa sjeckanim pistacijama. Prijatno!

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: I brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Best and Team DOO zapošljava na poziciji agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.8.2026. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članom tima na poziciji magistar farmacije. Mjesto rada Međugorje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka zapošljava na poziciji stručni saradnik za transakcije. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Konzum DOO zapošljava na poziciji prodavač student. Lokacija rada Sarajevo, Zenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 1.8.2026. ASA Central Osiguranje DD oglašava radno mjesto za poziciju savjetnik za prodaju osiguranja. Lokacije rada Livno. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
1: Vrijeme je odmora, ali i novih karijernih odluka. Postoji jedan zanimljiv fenomen koji rekruteri primijete gotovo svake godine. Dok kompanije usporavaju ritam zbog godišnjih odmora, mnogi zaposleni upravo tada počinju donositi najveće karijerne odluke. Nije to slučajno. Na plaži. Bez stotinu e-mailova i sastanaka, lakše je postaviti sebi ono jednostavno pitanje. Jesam li zaista zadovoljen poslom koji radim? Ako nisam, zašto? Šta me još toliko zadržava tu? Šta zapravo želim? Naravno, rijetko ko će dati otkaz u julu. Prvo treba iskoristiti godišnji odmor, sačekati regres, možda bonus ili isplatu godišnje nagrade. A onda, negdje između posljednjeg sladoleda na moru i povratka u kancelariju, počinje ažuriranje CV-a. Septembar zato nije samo povratak u školu. Za HR je to početak nove sezone zapošljavanja. Kandidati dolaze s odmora odmorniji, jasnijih prioriteta i spremniji na promjene nego što su bili početkom godine. Zanimljivo je da odluka o promjeni posla često ne nastane nakon lošeg radnog dana, nego nakon dobrog odmora. Kada se odmaknemo od svakodnevnice, lakše prepoznamo šta nam zaista nedostaje. Bolji lider, veća fleksibilnost, prilika za razvoj ili jednostavno više zadovoljstva u poslu. Zato, ako ste ovog ljeta više razmišljali o poslu nego o temperaturi mora, vjerovatno niste jedini. A ako ste poslodavac, možda je upravo sada pravo vrijeme da razmislite zbog čega će se vaši zaposlenici na jesen vratiti motivisani ili će se vratiti samo po stvari iz kancelarije. A ako se među vašim ljetnim odlukama našla i ona o promjeni karijere ili traženju novih prilika, znajte da vam je tim mojposao.ba uvijek na raspolaganju za savjet, informaciju o tržištu rada i podršku pri donošenju narednog karijernog koraka. Nekada je dovoljan samo jedan razgovor da se dilema pretvori u dobru odluku. Ljeto možda uspori poslovni svijet, ali karijerne odluke često upravo tada se zrijevaju. Uživajte u ljetnom odmoru. Više o prilikama i savjetima sa tržišta rada pronađi na www.mojposao.ba.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi.

0: možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Alma Career, BH, DOO, mojposao.ba za klijente, zapošljava na pozicijama. Voditelj, voditeljica projekta na njemačkom jeziku. Agent, agentica telefonske prodaje osiguranja na njemačkom jeziku. Stručno-komercijalni predstavnik za farmaceutske proizvode. Lokacija rada, BH. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zone X Engineering, DOO, zapošljava na pozicijama mašinski inženjer, građevinski inženjer. Mjesto rada, Kraljevina, Saudijska Arabija. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Asta Bosnija, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju HR Generalist. Mjesto rada, Sazin. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Superproof.ba zapošljava na poziciji privatni profesor, uživo ili online. Lokacija rada, BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Galenika, DOO, zapošljava na poziciji stručni medicinski saradnik. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 29.7.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965. Moj posao.ba, prilika za mlade. Postani dio Eki Akademije, obuka i prilika za zaposlenje. Želiš steći znanje i vještine koje će ti otvoriti vrata u svijetu mikrokreditnih organizacija i finansijskog sektora? Tražiš priliku da započneš svoju karijeru, a da pri tome ne moraš imati prethodno radno iskustvo? Pridruži se Eki Akademiji, jednostavnom programu obuke za mlade do 35 godina sa područja Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaši, Prijedor, Srbac, Prnjavor, Gradiška, Mrkonjić Grad. Tokom 3 mjeseca proći ćeš intenzivne i praktične obuke koje te osposobljavaju za rad u financijskom sektoru. Za najuspješnije polaznike postoji i mogućnost zaposlenja u našoj organizaciji. Tokom trajanja programa osigurana je i financijska naknada. Za koga je akademija? Mladi do 35 godina sa završenom srednjom školom ili fakultetom. Oni koji žele učiti i razvijati se, bez potrebe za prethodnim iskustvom. Tražimo aktivnog vozača D kategorije. Eki Akademija će se održavati u Banjoj Luci. Šta nudimo? Praktične vještine iz mikrokreditnog i finansijskog sektora. Mogućnost zaposlenja nakon obuke. Naknadu za prisustvo. Prijave za Eki Akademiju su otvorene, a zainteresovani se mogu prijaviti putem portala mojposao.ba. Program predstavlja jedinstvenu priliku za mlade da kroz stručno vođene obuke steknu znanja koja će im olakšati početak karijere u finansijskom sektoru.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh, oh,
1: malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Ča, ča.

0: ugovara morskoj vodi. Unutar kompleksa su i slani slapovi u 5 kaskada sa 2 bazena za kupanje, arheološki park, neolitsko svojeničko naselje, geološka postavka Panonskog mora, prostori za zabavu djece, ljetne bašte, igralište i fitness centar na otvorenom prostoru. Više od 7,5 miliona posjetilaca najbolja su potvrda njihove popularnosti, a jubileje obilježavaju danas bogatim programom uz nastup akustiko benda u bašti kod slapova. Na drugom jezeru posjetioce zabavlja Belma Sakić, dok je na trećem jezeru organizovan pjena parti. Program će biti nastavljen i naredne sedmice. Javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo je uspješno, a prošlu godinu završilo je upravljanjem sa 46 javnih parkirališta i 3583 parking mjesta. U 2026. godini nastavlja sa proširenjem parking kapaciteta, a jedan od planiranih projekata je i natkrivanje tijela korita rijeke Jale, čime bi bilo osigurano oko 120 novih parking mjesta u centru grada. Više detalja u prilogu koji je pripremila Irma Krđalić.
1: Gradsko vijeće Tuzla ocijenilo je da javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo uspješno uz pozitivne financijske rezultate i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Poseban akcenat stavljen je na proširenje parking kapaciteta, pa je preduzeće na kraju godine upravljalo sa 46 javnih parkirališta i ukupno 3583 parking mjesta. Nakon ukidanja blokiranja vozila lisicama uveden je i sistem doplatnih dnevnih parking karata i izdavanje prekršajnih naloga, dok je tokom prošle godine specijalnim vozilom PAUK uklonjeno 823 nepropisno parkirana vozila.
2: Ono što je obilježilo 2025. a to je, ja mislim, po nekom mom skromnom mišljenju, ukidanje lisica koji su građani smatrali nepopularni, i nakon odluke gradskog vijeća mi smo poduzeli određene korake koji su bile prethodile tome i mi smo 15.12.2025. godine ukinjali lisice, krenuli smo na stavljane obavesti, tako da je to nešto što je sigurno obilježilo 2025. Isto tako, mi smo po prvi puta u 2025. primjenili nešto što se naravno primjenjuje i ostalim gradovima zapadne Europe, a to je da isključivo napravimo parkiralište samo za stanare. To je prvenstveno krenulo u nas ili stupine, sada se to naravno širi, gdje smo omogućili stanarima, odnosno domicilnom stanovništvu koji tu žive, isključivo da se mogu na tom prostoru parkirati, kako bi na neki način imali komociju, i mislim da je to prihvaćeno dobro od strane građana i oni su to kao tako prihvatili, imaju povlaštene karte, isključivo se oni samo na tim prostorima mogu parkirati. Isto tako mi smo radili u 2025. na proširenju parkirališta na području grada Tuzla, gdje je gotovo bila mogućnost da se može uraditi.
1: U tekućoj godini javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla nastavlja aktivnosti na proširenju parking kapaciteta i stvaranju novih parking mjesta u gradu.
2: Pa što se tiče 2026. godine, ona je krenula isto tako je jako radno, mi smo jako puno aktivnosti pokrenuli kad je u pitanju proširenje. To proširenje se prvenstveno ogleda gore na kliničkom centru, isto tako u naselju Zlokovac. Evo upravo završavamo kad je u pitanju mjesna zajednica Sjednjak i tako dalje i tako dalje. Znači, mi ćemo nastaviti sa proširenjem, to nam je u interesu, to traže i sami građani i ja nadam se da ćemo tom pozivu uspjeti.
1: Gradsko vijeće Tuzla uputilo je urgenciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da prioritetno odluči o izdavanju vodoprivrednih saglasnosti za projekat parcijalnog natkrivanja korita rijeke Jale na dionici od mosta kod Filozofskog fakulteta do gimnazije Meša Selimović. Realizacijom projekta bilo bi izgrađeno oko 120 novih parking mjesta i uređene nove javne površine, čime bi se ublažio dugogodišnji problem nedostatka parkinga u užem gradskom jezgru te olakšao pristup brojnim javnim institucijama u ovom dijelu grada.
0: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ovogodišnjih tekućih transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izvještava Darija Okanović.
3: Gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine bit će usmjereno na realizaciju projekata posvećenih očuvanju kulture sjećanja, izgradnji spomen obilježja, obilježavanju važnih historijskih datuma te radu boračkih organizacija. Ugovori su potpisani ove sedmice sa korisnicima čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a resorni ministar Nedžad Lokmić pojasnio je da su sredstva raspoređena isključivo onima koji su ispunili propisane kriterije.
4: Ugovori su potpisani na osnovu tri transfera, to su transfer za spomen obilježje, transfer za značajni datum i transfer za rad.

0: 600.000 konvertibilnih maraka. Kako je rekao Lokmić, na javni poziv prijavilo se 86 organizacija, dok ih je 66 zadovoljilo sve potrebne uslove za dodjelu sredstava.
1: Na transferu za značajne datume, koji je također značajno uvećan u odnosu na transfer iz 2023. godine, kada je iznosio samo 200.000 konvertibilnih maraka, ovoj godini izdvojili smo 500.000 konvertibilnih maraka. U ovom projektu učestvovalo je ukupno 113 aplikanata, a 46 njih je zadovoljilo kriterije i radit će dalje na tim projektima. I posebno bitno za transfer za rad udruženja, ove godine izdvojili su 820.000 konvertibilnih maraka, od čega značajan dio ide za redovan rad udruženja, 110.000 konvertibilnih maraka izdvojili smo za sportske igre invalida, što će naravno doprinijeti njihovoj relaksaciji, resocijalizaciji i vraćanju, da kako kažemo, u normalne tokove života.
0: Resorni ministar uputio je čestitke svim korisnicima sredstava, ali i poruku da projekte realizuju u skladu sa preuzetim obavezama.
2: Iz kulture. Nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkim razmjenom iskustava, Tuzla Guitar Week 2026 sinoć je zatvoren koncertom učesnika festivala. Završni koncert bila je prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvodeći repertoar koji su pripremili uz svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026 izveden je u prelijepom ambijentu ateljeja Ismet Mojzinović.
3: Sport.
2: Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati. Po dolasku reprezentacije biće održana preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Iako su ostali bez plasmana u veliko finale, reprezentacije Engleske i Francuske imaju priliku svjetsko prvenstvo završiti sa medaljom. Dvije evropske fudbalske sile večeras će odmjeriti snage u utakmici za treće mjesto, u kojoj će pokušati osvojiti bronzu i uspješno zaključiti nastup na mundijalu. Obje selekcije pokazale su kvalitet tokom turnira, pa se očekuje otvorena i sadržajna utakmica u kojoj će motiva biti na pretek. Susret se igra u Miami od 23 sata po srednjoevropskom vremenu. Tuzla je ovog vikenda domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Turnir se održava na Trgu slobode uz bogat sportski program i odličnu atmosferu. Nakon jučerašnjeg takmičenja u kategoriji do 18 godina, danas nastupaju ekipe sastavljene od igrača do 23 godine, dok je za sutra predviđen seniorski turnir uz takmičenja u šutevima za 3 poena i zakucavanju, gdje publiku očekuju vrhunski potezi, atraktivne utakmice i borba za titulu najboljih 3x3 ekipa. Sportsko društvo Kreka organizuje prve krečanske ljetne igre 2026 koje se održavaju ovog vikenda. Manifestacija će okupiti ljubitelje sporta kroz takmičenja u šahu, futsalu, mini futbalu i tradicionalnom navlačenju kolanca. Cilj je druženje, promocija sporta i oživljavanje sportske tradicije ovog naselja. Pokrovitelj manifestacije je grad Tuzla.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za dnevnu kroniku Radio Tuzle za subotu 18. juli 2026. godine. Uredio i vodio Edin Bakić, realizovao Bakir Neymarlija. Hvala za pažnju i do slušanja.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na

0: stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dobrodošli u još jedno izdanje Top List. I ove sedmice izdvojili smo 7 pjesama koje su obilježile protekle dane. Od svježih regionalnih hitova i pop balada preko domaćih rock izdanja, već sve do svjetskih premijera koje već osvaje publiku. Provjerimo zajedno koje ove sedmice zaslužio mjesto na našoj listi. Na 7. mjestu ove sedmice nalazi se Tsunami sa novim singlom Nje Nje. Pjesma donosi moderan trap zvuk po kojem je ovaj izvođač već prepoznatljiv, ali uz nešto melodični pristup i atmosferu koja govori o suprotnostima, privlačnosti i odnosima koji se ne mogu lako objasniti. Dinamičan ritam i produkcija prate aktuelne svjetske trendove, zbog čega Yin i Yen vrlo brzo pronašao put do publike i društvenih mreža.

Na petom mjestu je saradnja grupe Pavel i Tome u pjesmi Nedostajem ti dugo. Emotivna balada nastala je kao spoj prepoznatljivog autorskog rukopisa Aljoše Šerića i Tomine snažne interpretacije. Pjesma govori o suočavanju sa prošlošću, sjećanjima i emocijama koje ostaju i onda kada mislimo da smo ih ostavili iza sebe. Bogati aranžman i iskrena izvedba čine ovu

Na drugom mjestu ove sedmice nalazi se američki rock sastav Bad Wolves sa pjesmom Painted Red. Band je ovoga puta ostaje vjeran svom prepoznatljivom spoju modernog hard rocka i metala. Snažni gitarski ripovi, energična ritam sekcija i moćan vokal čine ovu pjesmu pravim izborom za ljubitelje žešćeg zvuka. Painted Red pokazuje da Bad Wolves i dalje uspješno spajaju agresivnu energiju sa modernom produkcijom, zbog čega ostaju jedno od najzanimljivijih imena savremene rock scene.

Na samom vrhu naše liste ove sedmice nalaze se legendarni The Rolling Stones sa pjesmom Jealous Lover. Nakon više od 6 decenija sa svjetskoj muzičkoj sceni, Mick Jagger, Keith Richards i ostatak benda još jednom potvrđuju zašto ih mnogi smatraju jednim od najvećih rock sastava svih vremena. Jealous Lover donosi prepoznatljiv blues rock zvuk, snažne gitare i energiju koja je obilježila njihovu karijeru. Nova pjesma pokazuje da legende rock muzike i danas uspijevaju spojiti bogato iskustvo sa svježim idejama i osvojiti novu generaciju slušalaca.

0: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
2: Putovanje kroz najljepše sevdalinje.

Srdačan vam pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o Sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vezana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima. Šalje nam poruku kako ljepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe Sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže: Ponosna sam što i danas znam svaku Sevdalinku na pamet kao tablicu množenja u svako doba, dana i noći.

Meraka u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva, razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića, koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo Sevda biserima.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote. A stihovi? Jedan šije, drugi para, treći s Hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. One su svoje mjesto našle u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena.

Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević, koja je iza sebe ostavila bogat muzički trag.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevdal. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera Nalić. Njena Sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Mirić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne govori ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
4: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: To je obilježilo 2025. a to je, ja mislim, po nekom mom skromnom mišljenju, ukidanje lisica koji su građani smatraju nepopularni, i nakon odluke gradskog vijeća mi smo poduzeli određene korake koji su bile prethodile tome i mi smo 15.12.2025. godine ukinjali lisice, krenuli smo na stavljene obavesti, tako da je to nešto što je sigurno obilježilo 2025. Isto tako, mi smo po prvi puta u 2025. primjenili nešto što se naravno primjenjuje ostalim gradovima zapadne Evrope, a to je da isključivo napravimo parkiralište samo za stanare. To je prvenstveno krenulo u naselju Stupine, sada se to naravno širi, gdje smo omogućili stanarima, odnosno domicilnom stanovništvu koji tu živi, isključivo da se mogu na tom prostoru parkirati, kako bi na neki način imali komociju, i mislim da je to prihvaćeno dobro strane građana i oni su to kao tako prihvatili, imaju povlaštene karte, isključivo se oni samo na tim prostorima mogu parkirati. Isto tako mi smo radili u 2025. na proširenju parkirališta na području grada Tuzla, gdje je gotovo bila mogućnost da se može uraditi.
1: U tekućoj godini javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla nastavlja aktivnosti na proširenju parking kapaciteta i stvaranju novih parking mjesta u gradu.
0: Pa što se tiče 2026. godine, ona je krenula isto tako jako radno, mi smo jako puno aktivnosti pokrenuli kad je u pitanju proširenje. To proširenje se prvenstveno ogleda gore na kliničkom centru, isto tako u naselju Zlokovac. Evo upravo završavamo kada je u pitanju mjesna zajednica Sjenjak i tako dalje i tako dalje. Znači, mi ćemo nastaviti sa proširenjem, to nam je u interesu, to traže i sami građani i ja nadam se da ćemo tom pozivu uspjeti.
1: Gradsko vijeće Tuzla uputilo je urgenciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da prioritetno odluči o izdavanju vodoprivrednih saglasnosti za projekat parcijalnog nadkrivanja korita rijeke Jale na dionici od mosta kod Filozofskog fakulteta do gimnazije Meša Selimović. Realizacijom projekta bilo bi izgrađeno oko 120 novih parking mjesta i uređene nove javne površine, čime bi se ublažio dugogodišnji problem nedostatka parkinga u užem gradskom jezgru, te olakšao pristup brojnim javnim institucijama u ovom dijelu grada.
2: U narednim minutama dnevnika slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine od 17. jula do 28. avgusta ove godine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku zajednički su postavljene dvije izložbe Od riječi do nasilja, životi iza polja smrti i nasljeđe nade nakon genocida u Srebrenici 95. putovanje nove generacije. Izložbe su premijerno predstavljene u sjedištu UN-a 2025. godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Obje izložbe su zajednički postavljene u Visitors Lobby-u, najprometnijem prostoru sjedišta UN-a, kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj posjetilaca i delegacija država članica. Radno-pravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji BiH poboljšan je primjenom novih izmjena Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Među najvažnijim promjenama je ta da ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, a starješinama, vatrogascima i inspektorima plata se može uvećati do 30% zbog težine i prirode posla koji obavljaju na terenu. Ovo je potvrdio za FENU privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić, budući da su zakonske izmjene stupile na snagu upravo zahvaljujući Federalnoj upravi civilne zaštite koja je sa vladom Federacije BiH intenzivno učestvovala u njihovom donošenju. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Novi sistem omogućit će da novac bude prebačen s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika. Za razliku od instant plaćanja, u postojećem sistemu obavljaju se 4 poravnanja tokom dana. To znači da transakcije poslane nakon radnog vremena mogu čekati naredni dan kako bi novac bio dostupan primaocu.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Iranska vojska saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne objekte u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Jordanu. Dodaje se da je vojska upotrebom dronova i raketa zaustavila 4 tankera koja su pokušala da se probiju kroz Ormuški Moreuz u okviru sprovođenja pomorske blokade tog plovnog puta. Sjedinjene Američke Države i Iran su sinoć u sklopu bitke za Moreuz intenzivirali međusobne napade širom Bliskog Istoka.

mijenjajući udare po vojnim metama i infrastrukturi kao što je fabrika vode u Kuvajtu. Rusija je napala dva ukrajinska grada na obali Crnog mora u kojima se nalaze važne luke, pri čemu su poginule tri osobe, saopćili su ukrajinski zvaničnici, dok Moskva pojačava pritisak na ključne ukrajinske trgovačke rute. U ruskom napadu

0: Venezueli porastao je na 5069, dok se više od 21.000 ljudi i dalje nalazi u privremenim prihvatnim centrima, saopštila je venezuelanska vlada. Povrijeđeno je 16.740, a spašena su 6.462 lica. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodili su Venezuelu 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Nakon ova dva razorna zemljotresa registrovano je više od 1308 naknadnih potresa. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ovogodišnjih tekućih transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izvještava Darija Okanović.
1: Gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine bit će usmjereno na realizaciju projekata posvećenih očuvanju kulture sjećanja, izgradnji spomen obilježja, obilježavanju važnih historijskih datuma te radu boračkih organizacija. Ugovori su potpisani ove sedmice sa korisnicima čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a resorni ministar Nedžad Lokmić pojasnio je da su sredstva raspoređena isključivo onima koji su ispunili propisane kriterije.
2: Ugovori su potpisani na osnovu tri transfera, to su transfer za spomen obilježje, transfer za značajni datum i transfer za rad udruženja. Značajno je napomenuti da vlada na čelu sa premijerom Nikšićem i ovo ministarstvo od samog početka preuzimanja mandata, dakle od maja 2023. godine, radi na stalnom poboljšanju tog statusa, povećanju sredstava koja izdvajamo za ove kategorije i evo vjerujem da smo u tome uspjeli i nadam se da će udruženja to prepoznati.
1: Najveći dio ovogodišnjeg transfera odnosi se na izgradnju i obnovu spomen obilježja braniocima. Za tu namjenu odobreno je ukupno 1.600.000 konvertibilnih maraka. Kako je rekao Lokmić, na javni poziv prijavilo se 86 organizacija, dok ih je 66 zadovoljilo sve potrebne uslove za dodjelu sredstava.
2: Na transferu za značajne datume, koji je također značajno uvećan u odnosu na transfer iz 2023. godine, kada je iznosio samo 200.000 konvertibilnih maraka, ovoj godini izdvojili smo 500.000 konvertibilnih maraka. U ovom projektu učestvovalo je ukupno 113 aplikanata, a 46 njih je zadovoljilo kriterije i radit će dalje na tim projektima. I posebno bitno za transfer za rad udruženja, ove godine izdvojili su 820.000 konvertibilnih maraka, od čega značajan dio ide za redovan rad udruženja, 110.000 konvertibilnih maraka izdvojili smo za sportske igre invalida, što će naravno doprinijeti njihovoj relaksaciji, resocijalizaciji i vraćanu, da kako kažemo, u normalne tokove života.
1: Resorni ministar uputio je čestitke svim korisnicima sredstava, ali i poruku da projekte realizuju u skladu sa preuzetim obavezama.
0: Iz kulture. Nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkim razmjenom iskustava, Tuzla Guitar Week 2026 sinoć je zatvoren koncertom učesnika festivala. Završni koncert bila je prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvodeći repertoar koji su pripremili uz svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026 izveden je u prelijepom ambijentu ateljeja Ismet Mojzinović.
3: Sport.
0: Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. upriličen je danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Po dolasku je održana preskonferencija na kojoj su se javnosti obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuši se na nastup na svjetskom prvenstvu, te su govorili o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Iako su ostali bez plasmana u veliko finale, reprezentacije Engleske i Francuske imaju priliku svjetsko prvenstvo završiti sa medaljom. Dvije evropske fudbalske sile večeras će odmjeriti snage u utakmici za treće mjesto, u kojoj će pokušati osvojiti bronzu i uspješno zaključiti nastup na mundijalu. Obje selekcije pokazale su kvalitet tokom turnira, pa se očekuje otvorena i sadržajna utakmica u kojoj će motiva biti na pretek. Susret se igra u Miami od 23 sata po srednjoevropskom vremenu. Tuzla je ovog vikenda domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket, koji organizuje udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Više u prilogu.

0: Tradicija organizovanja turnira u uličnoj košarci 3 na 3 basket u Tuzli je nastavljena i ovog ljeta, događaj u kojem publika uživa u vrhunskim potezima, atraktivnim utakmicama i borbi za titulu najbolje ekipe i pojedinca. Posebnu atraktivnost ovogodišnjem izdanju donosi lokacija održavanja, a to je najveći trg u Bosni i Hercegovini, Trg slobode, o čemu govori Dino Mehičić iz Udruženja građana Mladi za sport Tuzla, organizatora turnira.
1: Ovo je četvrti put da organizujemo 3x3 basket Tuzla. Ove godine smo odlučili da se predstavimo na trg, time se zahvalimo grad Tuzli i Zijadu Logaviću što smo omogućili to. Do sada smo organizaciju imali na Telexu u Tuzli i ove godine smo odlučili da se predstavimo na trgu grada Tuzli da se još više proširimo, da se još više proguramo i ove godine brojimo najveći broj timova do sad, najviše kategorija. Naravno tu svi najbolji klubovi iz BiH okupili se ovdje da igraju i Slobode je naravno puno igrača, ima iz Tuzle što najvažnije za nas, a naravno ima i drugih igrača iz drugih gradova, te im hvala što su došli na ovaj turnir. Potrebno je omladini da igra, da malo proširimo turizam u Tuzli, da sklonimo djecu s ulica, da dođu da igraju ovdje, da se malo zabave, da se malo opuste. Djeca su na raspustu, naravno njima ovo godi, njima je ovo zanimljivo. A također za seniorskim ekipama isto se pripreme pred sezonu u septembru, oktobru, tako da svima je dobro.
0: Učesnici turnira su također istakli da ovakvi događaj mnogo znače za održavanje forme između dvije sezone, kao i za njihovu afirmaciju.
2: Ja sam Adi Suljagić, dolazim iz Tuzla, igram za ekipu Terakop 3x3.
3: No, evo, koji put učestvuješ na ovom takmičenju i kakva su ti do sada iskustva?
2: Pa takmičim se već 3-4 godine i stvarno lijepo iskustvo, pogotovo sad što se igra na trgu. Pa nadamo se pobjeda turnira. Na to ciljamo, domaćini smo, eto, to je cilj.
4: Ja sam Nikola Mirković, dolazim iz Bijeljine. Ove godine sam prvi put na ovome 3x3 turniru. Nastupam u kategoriji U18. Očekivanja za sad stvarno fenomenalna, dobra organizacija turnira, dobre ekipe i naravno dobro društvo.
5: Moje ime Ognjen Stanković, dolazim iz Bijeljine, igram za ekipu Luka Maletić Kralj. Došli smo ovdje prvi put na turniru ovdje u Tuzli, igramo za kategoriju U18, tačnije juniori. Što se tiče organizacije, organizacija je stvarno fenomenalna, sve pohvale i nadam se da će proći najbolje tok, da se niko neće povrijediti i da će na kraju igra pobijediti.
0: Podsjetimo, osim u kategoriji do 18 godina, turnir u uličnoj košarci 3 na 3 basket podrazumijeva takmičenje ekipa sastavljenih od igrača do 23 godine, seniorski turnir te takmičenja u šutevima za 3 poena i zakucavanju. Organizatori su i ove godine pripremili jako vrijedne nagrade za najbolje. Sportsko društvo Kreka organizuje prve krečanske ljetne igre 2026 koje se održavaju ovog vikenda. Manifestacija će okupiti ljubitelje sporta kroz takmičenja u šahu, futsalu, mini futbalu i tradicionalnom navlačenju kolanca. Cilj je druženje, promocija sporta i oživljavanje sportske tradicije ovog naselja. Pokrovitelj manifestacije je grad Tuzla.
6: Vremenska prognoza.
0: U nedjelju u Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23 na jugu do 28, a dnevna od 27 do 34 na jugu do 39 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, informacijama o vremenu završavamo Dnevnik Radio Tuzle za subotu 18. juli 2026. godine. Urednik i voditelj Edin Bakić, realizacija Senad Ibrišimović. Hvala za pažnju i do slušanja.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlan.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Muzika za svačije ukuse.
10: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedini

0: kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Točak reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci srebrnoj sa svjetskog prvenstva u Kini. Tuzla ovog vikenda domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket koji se održava na Trgu Slobode. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je ambasadora Narodne demokratske republike Alžir u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Muhameda Meraimija. Sastanak je prisustvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i Alžira u oblastima privrede i ekonomskog razvoja, visokog obrazovanja, zdravstva i kulture, sa posebnim akcentom na uspostavljanje partnerskih odnosa i razmjenu iskustava u oblasti od zajedničkog interesa. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina i Alžir njeguju veoma dobre političke i diplomatske odnose zasnovane na međusobnom razumijevanju, prijateljstvu i uspješnoj saradnji na međunarodnom planu, te izražena spremnost za dalje jačanje saradnje i povezivanje institucija, privrednih subjekata i akademske zajednice dvije zemlje. Nakon sastanka gradonačelnik Lugavić, federalni ministar Lakić i ambasador Meraimi obišli su memorialni kompleks Slana Banja, spomenik kralju tvrtku Prvom Kotromaniću, kompleks Panonskih jezera, Gazi Turalibegovu džamiju, saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, Čaršijsku džamiju, Suni trg, Trg Slobode te ured turističke zajednice grada Tuzle. Panonska jezera u Tuzli, jedina slana u Evropi, otvorena su na današnji dan prije 23 godine. Od tadašnjeg jednog slanog jezera danas su Panonska jezera dobro organizovani turistički kompleks kojeg čine tri jezera sa ljekovitom slanom vodom, čiji salinitet odgovara morskoj vodi. Unutar kompleksa su i slani slapovi u pet kaskada sa dva bazena za kupanje, arheološki park, neolitsko-sojeničko nasilje, geološka postavka Panonskog mora, prostori za zabavu, djece, ljetne bašte, igrališta i fitness centar na otvorenom. Više od 7,5 miliona posjetilaca najbolje su potvrda njihove popularnosti, a jubilej obilježavaju danas bogatim programom uz nastup akustiko benda u bašti kod slapova. Na drugom jezeru posjetioce zabavlja Belmo Sakić, dok je na trećem jezeru organizovan pjena parti. Program će biti nastavljen i naredne sedmice. Javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo je uspješno, a prošlu su završili sa upravljanjem sa 46 javnih parkirališta i 3583 parking mjesta. U 2026. nastavljaju sa proširenjem parking kapaciteta, a jedan od planiranih projekata i natkrivanje dijela korita rijeke Jale, čime bi bilo osigurano oko 120 novih parking mjesta u centru grada.
1: Gradsko vijeće Tuzla ocijenilo je da javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo uspješno uz pozitivne financijske rezultate i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Poseban akcenat stavljen je na proširenje parking kapaciteta, pa je preduzeće na kraju godine upravljalo sa 46 javnih parkirališta i ukupno 3583 parking mjesta. Nakon ukidanja blokiranja vozila lisicama uveden je i sistem doplatnih dnevnih parking karata i izdavanje prekršajnih naloga, dok je tokom prošle godine specijalnim vozilom PAUK uklonjeno 823 nepropisno parkirana vozila.
2: Ono što je obilježilo 2025. a to je, ja mislim, po nekom mom skromnom mišljenju, ukidanje lisica koje su građani smatrali nepopularni, i nakon odluke gradskog vijeća mi smo poduzeli određene korake koji su bile prethodile tome i mi smo 15.12.2025. godine ukinjali lisice, krenuli smo na stavljane obavesti, tako da je to nešto što je sigurno obilježilo 2025. Isto tako, mi smo po prvi puta u 2025. primijenili nešto što se naravno primijenio ostalim gradovima zapadne Evrope, a to je da isključivo napravimo parkiralište samo za stanare. To je prvenstveno krenulo u naselju Stupine, sada se to naravno širi, gdje smo omogućili stanarima, odnosno domicilnom stanovništvu koji tu živi, isključivo da se mogu na tom prostoru parkirati, kako bi na neki način imali komociju, i mislim da je to prihvaćeno dobro strane građana i oni su to kao tako prihvatili, imaju povlaštene karte, isključivo se oni samo na tim prostorima mogu parkirati. Isto tako, mi smo radili u 2025. na proširenju parkirališta na području grada Tuzla, gdje je gotovo bila mogućnost da se može uraditi.
1: U tekućoj godini javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla nastavlja aktivnosti na proširenju parking kapaciteta i stvaranju novih parking mjesta u gradu.
2: Pa što se tiče 2026. godine, ona je krenula isto tako, je

0: jako radno, mi smo jako puno aktivnosti pokrenuli kad je u pitanju proširenje. To proširenje se prvenstveno ogleda gore na kliničkom centru, isto tako u naselju Zlokovac. Evo upravo završavamo kad je u pitanju mjesna zajednica Sjednjak i tako dalje i tako dalje. Znači, mi ćemo nastaviti sa proširenjem, to nam je u interesu, to traže i sami građani i ja nadam se da ćemo tom pozivu uspjeti.
1: Gradsko vijeće Tuzla uputilo je urgenciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da prioritetno odluči o izdavanju vodoprivrednih saglasnosti za projekat parcijalnog nadkrivanja korita rijeke Jale na dionici od mosta kod Filozofskog fakulteta do gimnazije Meša Selimović. Realizacijom projekta bilo bi izgrađeno oko 120 novih parking mjesta i uređene nove javne površine, čime bi se ublažio dugogodišnji problem nedostatka parkinga u užem gradskom jezgru te olakšao pristup brojnim javnim institucijama u ovom dijelu grada.
2: U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine od 17. jula do 28. avgusta ove godine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku zajednički su postavljene dvije izložbe Od riječi do nasilja, životi iza polja smrti i nasljeđe nade nakon genocida u Srebrenici 95. putovanje nove generacije. Izložbe su premijerno predstavljene u sjedištu UN-a 2025. godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Obje izložbe su zajednički postavljene u Visitors Lobby-u, najprometnijem prostoru sjedišta UN-a, kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj posjetilaca i delegacija država članica. Radnopravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji BiH poboljšan je primjenom novih izmjena zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Među najvažnijim promjenama je ta da ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, a starješinama, vatrogascima i inspektorima plata se može uvećati do 30% zbog težine i prirode posla koji obavljaju na terenu. Ovo je potvrdio za FEN-u privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić, budući da su zakonske izmjene stupile na snagu upravo zahvaljujući Federalnoj upravi civilne zaštite koja je sa vladom Federacije BiH intenzivno učestvovala u njihovom donošenju. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je u intervju za FEN-u guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Novi sistem omogućit će da novac bude prebačen s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika. Za razliku od instant plaćanja, u postojećem sistemu obavljaju se 4 poravnanja tokom dana. To znači da transakcije poslane nakon radnog vremena mogu čekati naredni dan kako bi novac bio dostupan primaocu. Iranska vojska saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne objekte u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Jordanu. Dodaje se da je vojska upotrebom dronova i raketa zaustavila 4 tankera koja su pokušala da se probiju kroz Ormuški Moreuz u okviru sprovođenja pomorske blokade tog plovnog puta. Sjedinjene Američke Države i Iran su sinoć u sklopu bitke za Moreuz intenzivirali međusobne napade širom Bliskog istoka, razmjenjujući udare po vojnim metama i infrastrukturi kao što je fabrika vode u Kuvajtu. Rusija je napala 2 ukrajinska grada na obali Crnog mora u kojima se nalaze važne luke, pri čemu su poginule 3 osobe, saopćili su ukrajinski zvaničnici, dok Moskva pojačava pritisak na ključne ukrajinske trgovačke rute. U ruskom napadu dronovima na lučku infrastrukturu u južnom gradu Mikolajivu oštećena su 3 civilna broda pod stranim zastavama. Jedan od napada usmrtio je 2 ukrajinskih državljana koji su se nalazili na stranom brodu, dok je jedan muškarac poginuo u ruskom napadu na Odesu. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 5069, dok se više od 21.000 ljudi i dalje nalazi u privremenim prihvatnim centrima, saopštila je venecuelanska vlada. Povrijeđeno je 16.740, a spašena su 6.462 lica. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodili su Venecuelu 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Nakon ova dva razorna zemljotresa, registrovano je više od 1308 naknadnih potresa. Vraćamo se ostalim sadržajima Hronike grada.

0: konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine biće usmjereno na realizaciju projekata posvećenih očuvanju kulture sjećanja, izgradnji spomen obilježja, obilježavanju važnih historijskih datuma te radu boračkih organizacija. Ugovori su potpisani ove sedmice sa korisnicima čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a resorni ministar Nedžad Lokmić pojasnio je da su sredstva raspoređena isključivo onima koji su ispunili propisane kriterije.
1: Ugovori su potpisani na osnovu tri transfera, to su transfer za spomen obilježje, transfer za značajni datum i transfer za rad udruženja. Značajno je napomenuti da vlada na čelu sa premijerom Nikšićem i ovo ministarstvo od samog početka preuzimanja mandata, dakle od maja 2023. godine, radi na stalnom poboljšanju tog statusa, povećanju sredstava koja izdvajamo za ove kategorije i evo vjerujem da smo u tome uspjeli i nadam se da će udruženja to prepoznati.
0: Najveći dio ovogodišnjeg transfera odnosi se na izgradnju i obnovu spomen obilježja braniocima. Za tu namjenu odobreno je ukupno 1 milijon i 600.000 konvertibilnih maraka. Kako je rekao Lokmić, na javni poziv prijavilo se 86 organizacija, dok ih je 66 zadovoljilo sve potrebne uslove za dodjelu sredstava.
1: Na transferu za značajne datume, koji je također značajno uvećan u odnosu na transfer iz 2023. godine, kada je iznosio samo 200.000 konvertibilnih maraka, ovoj godini izdvojili smo 500.000 konvertibilnih maraka. U ovo projektu učestvovalo je ukupno 113 aplikanata, a 46 njih je zadovoljilo kriterije i radit će dalje na tim projektima. I posebno bitno za transfer za rad udruženja, ove godine izdvojili su 820.000 konvertibilnih maraka, od čega značajan dio ide za redovan rad udruženja, 110.000 konvertibilnih maraka izdvojili smo za sportske igre invalida, što će naravno doprinijeti njihovoj relaksaciji, socijalizaciji i vraćanu, da kako kažemo, u normalne tokove života.
0: Resorni ministar uputio čestitke svim korisnicima sredstava, ali poruku da projekte realizuju u skladu sa preuzetim obavezama.
2: Nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkom razmjenom iskustava, Tuzla Guitar Week 2026 sinoć je zatvoren koncertom učenika festivala. Završni koncert bila je prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvodeći repertoar koji su pripremili uz svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026 izveden je u prelijepom ambijentu ateljeja Ismet Mojzinović. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci koja se vratila sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre koje će se održati u Los Angelesu 2028. godine, upriličen je danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Po dolasku je održana pres konferencija na kojoj su se javnosti obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuvši se na nastup na svjetskom prvenstvu, te su govorili o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Iako su ostali bez plasmana u veliko finale, reprezentacije Engleske i Francuske imaju priliku svjetsko prvenstvo završiti sa medaljom. Dvije evropske fudbalske sile večeras će odmjeriti snage u utakmici za treće mjesto u kojoj će pokušati osvojiti bronzu i uspješno zaključiti nastup na mundijalu. Obje selekcije pokazale su kvalitet tokom turnira, pa se očekuje otvorena i sadržajna utakmica u kojoj će motiva biti na pretek. Susret se igra u Miami od 23 sata po srednjoevropskom vremenu. Tuzla je ovog vikenda domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket, koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Tradicija organizovanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket u Tuzli je nastavljena i ovog ljeta, događaj u kojem publika uživa u vrhunskim potezima, atraktivnim utakmicama i borbi za titulu najbolje ekipe i pojedinca. Posebnu atraktivnost ovogodišnjem izdanju donosi lokacija održavanja, a to je najveći trg u Bosni i Hercegovini, Trg Slobode, o čemu govori Dino Mehičić iz Udruženja građana Mladi za sport Tuzla, organizatora turnira.
3: Ovo je četvrti put da organizujemo 3x3 basket Tuzla. Ove godine smo odlučili da se predstavimo na trg, time se zahvalimo gradu Tuzli i Zijadu Logaviću što smo omogućili to. Do sada smo organizaciju imali na Telexu u Tuzli i ove godine smo odlučili da se predstavimo na trgu grada Tuzli, da se još više proširimo, da se još više proguramo i ove godine brojimo najveći broj timova do sad, najviše kategorija.

0: Naravno tu svi najbolji klubovi iz BiH okupili se ovdje da igraju i Slobode je naravno puno igrača, ima iz Tuzle što je najvažnije za nas, a naravno ima i drugih igrača iz drugih gradova, te im hvala što su došli na ovaj turnir. Potrebno je omladini da igra, da malo proširimo turizam u Tuzli, da sklonimo djecu s ulica, dođu da igraju ovdje, da se malo zabavaju, da se malo opuste. Djeca su na raspustu, naravno njima ovo godine, njima je ovo zanimljivo. A također za seniorskim ekipama isto se pripreme pred sezonu u septembru, oktobru, tako da svima je dobro.
1: Učesnici turnira su također istakli da ovakvi događaj mnogo znače za održavanje forme između dvije sezone, kao i za njihovu afirmaciju.
2: Ja sam Adi Suljagić, dolazim iz Tuzla, igram za ekipu Terakop 3x3.
3: Evo, koji put učestvuješ na ovom takmičenju i kakva su ti do sada iskustva?
2: Pa takmičim se već 3-4 godine i stvarno lijepo iskustvo, pogotovo sad što se igra na trgu. Pa nadamo se pobjeda turnira. Na to ciljamo, domaćini smo, to je cilj.
4: Ja sam Nikola Mirković, dolazim iz Bijeljine. Ove godine sam prvi put na ovom 3x3 turniru. Nastupam u kategoriji U18. Očekivanja za sad stvarno fenomenalna, dobra organizacija turnira, dobre ekipe i naravno dobro društvo.
5: Moje ime Ognjen Stanković, dolazim iz Bijeljine, igra za ekipu Luka Maletić Kralj. Došli smo ovdje prvi put na turniru ovdje u Tuzli, igramo za kategoriju U18, tačnije juniori. Što se tiče organizacije, organizacija je stvarno fenomenalna, sve pohvale. I nadam se da će se proći najbolje tog, da se niko neće vrijeti i da će na kraju igra pobijeti.
1: Podsjetimo, osim u kategoriji do 18 godina, turnir u uličnoj košarci 3x3 basket podrazumijeva takmičenje ekipa sastavljenih od igrača do 23 godine, seniorski turnir te takmičenja u šutevima za 3 poena i zakucavanju. Organizatori su i ove godine pripremili jako vrijedne nagrade za najbolje. Sportsko društvo Kreka organizuje prve krečanske ljetne igre 2026 koje se održavaju ovog vikenda. Manifestacija koja će biti otvorena večeras će okupiti ljubitelje sporta kroz takmičenje u šahu, futsalu, mini futbalu i tradicionalnom navlačenju konopca. Cilj je druženje, promocija sporta i oživljavanje sportske tradicije ovog naselja. Pokrovitelj manifestacije je grad Tuzla. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ili tokom noći u Bosni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Bihać 30, Tuzla, Sarajevo i Banja Luka 34, Mostar 41 stepen Celzijusa. Sutra se u Bosni očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom sparno, promjenjivo, vrlo brzo uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su i problemi sa snom uslijed manjka svježine u noći. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje.

magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić, Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobraća se jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko Romanije, saobraća se usporeno uz kraće obustave. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Ivanjica, Deleuša, Hum i Zubci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: I moja Radio Tuzla.

0: pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Iz kulture. Kroz kratke osvrte i izdvojene priče sa vama ćemo podijeliti ono što je obilježilo kulturnu scenu uz poziv da ovog ljeta zastanemo, budimo dio tih priča i uživamo u svemu što naš grad nudi. U kulturnom kalendaru Tuzle svoje mjesto zauzela je i multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, otvorena u ateljeu Ismet Mojzinović. Kroz spoj arhivske građe, umjetničkih instalacija i ličnih svjedočenja, izložba donosi priču o Tuzli kao gradu solidarnosti, građanske hrabrosti i borbe za ljudska prava, a rezultat je istraživačkog rada mladih koji su se bavili vrijednostima koji oblikuju identitet grada.
1: Pa evo upravo dakle, ovo je rezultat višemjesečnog rada u sklopu projekta Furaj mir. Naime, ono što smo mi voljeli, to jest željeli pokazati, jeste da Tuzla, pored toga što je grad na zrnu soli, da ima puno

0: više svojih vrijednosti i da je ona isto tako i grad nadzorno solidarnosti, odnosno da obuhvata i dakle tu to zajedništvo i slično. Ovo je multimedijalna izložba, tako da ovdje imamo same arhivske podatke, imamo intervjue koje smo radili sa, dakle, s obzirom da ova tema obuhvata teme antifašizma, kapije i industrijskih borbi, imamo intervjue koji obuhvataju te teme i imamo neke arhivske fotografije.
1: To program Fura je mir je dio malo veće priče, projekta mirovne priče u Bosni i Hercegovini, kroz koji smo uključili mlade kako u formalnom obrazovanju, tako i u neformalnom obrazovanju. U polju neformalnog obrazovanja uključili smo preko 100 mladih ljudi iz 24 zajednice u Bosni i Hercegovini koji su oformili aktivnih 18 timova koji su istraživali temu mira iz njihove neke omladinske, mladaločke perspektive i konteksta lokalne zajednice koje pripadaju.
2: Ljubitelji klasične muzike i ove godine imaju priliku uživati u bogatom programu Internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week. Jubilarno peto izdanje festivala okuplja mlade gitariste, ugledne pedagoge i koncertne umjetnike iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, potvrđujući značaj ove manifestacije kao mjesta susreta, učenja i razmjene umjetničkih iskustava. Uz raznovrstan sadržaj, festival nastavlja obogaćivati kulturnu ponudu Tuzle i promovisati grad kao važan centar muzičke edukacije.
3: Četiri večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva tri koncerta u prve tri noći. Ono što je možda poprilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Heubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle načina koji pravi svoje instrumente, načina koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu osvježavajuće.
4: Naši učenici imaju mogućnost da se edukuju i da dobijaju znanje od najvećih umjetnika trenutno aktivno u svijetu. To nas čini konkurentnim u svijetu, jer ovo je sad trenažni proces preko raspusta kada učenici uče nove programe i idealna je prilika da startaju sa vrhunskim profesorima.

0: Ljubitelji likovne umjetnosti imali su priliku prisustvovati otvorenju izložbe Postojano straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe u galeriji Miritmo. Izložba je publici predstavila dio prepoznatljivog opusa jednog od istaknutih bosansko-hercegovačkih umjetnika, čija bogata međunarodna izlagačka karijera svjedoči o dugogodišnjoj posvećenosti savremenom likovnom izrazu.
1: Akademski slikar

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

dobro znaš. Lažem sebe, to mi ide, sretan sam.

zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

et voyez le plumage.